Yalnız köne hasta kiksin. Oh me kostüm beyken azı şik de tadısın. Oh ya vallı. Oh ya ya ya. Uuu zi teyze af mat. Oh. Gerne Steuven af.